velje når það sa vitt Víða gúða verðu ekkin ráða sér ekka Ætjana erbi sílda